no. Nibi ton no si ah. Iwolo la expressway seti okunkupa eh. Wo si bi tan ti le lanu. Ayoto ti runju po to ti daru. Ah, eyin lo ala tun se. Ah ah. Iwo to da orun ataye. Saye mi lo to bi ju fun ala ti tun se. Laye laye laye. Jesus. Jesus.